0: Iri pirosada teu kudu kokomoan hayang karasa ku sadudulur ku kapibanda ku urang duaan oge geus pirang-pirang nuhun leuwih ti untung apan eta teh. Jadi mun urang aya karep mamamur kana ka dieu sangkan babarengan senang eceu mah hariwang malah hariwang eceu mah bisi disebutkeun kokomoan ku pihak Kang Purwa atawa kuno sejen mentang-mentang cenah boga dulurna jeneng kawin ka jelema jeneng geur dikerid kabeh dulur jadi pikeun eceu mah moal aya basa pedah dulur pedah baraya atawa pedah wabuh moal rek ngosor-ngosorkeun dulur sangkan kapake sabab era kuno geus mikanya ah ka diri urang tak itu kayang eceu mah sing bisa mihapekeun diri sabab bisi aya basa ti jelema loba bisi manggarkeun mangpang mengpeung pedah aya dulur anu jeneng di kademangan terus ngurihit sangkan bisa milu nempel ka bawa senang ah moal eceu mah moal kitu eta mah kumaha kawijaksanaan Kang Purwa wae da anjeunna oge langkung waspada karena naon-naon anu perlu ditibankeun ka urang tak itu wirosada atuh sajabati kitu pikeun murkana oge teu eleh bagja sabab apanan teu ieu dihukum atawa disengker kabebasanana malah mah kalah dibere kapercayaan pikeun tetep ngurus paguron jadi wawakil paman di pawara eta teh jabatan lain hanap-hanap atuh wirosada tapi penghargaan ti Kang Purwa anu sakitu hadena apan sakuduna mah lamun ngingetkeun kana hukum najan dihukum oge wajar da tadina musuh apan geus apal bapa urang teh almarhum jelema jahat nepi ka ngalinih ngajabal taguron ti anu hakna buktina apan teu kitu geuningan Kang Purwa mah ieu teh hiji ciri yen Kang Purwa jalmi anu lanung kanungan lahir aisan wiro leuleus jajar liat tali kanu kitu kanu kieu oge teu olehnya ah tah kulantaran kitu urang teu kudu loba pikiran tarimakeun we kasih jeung kanyaahna omat aye ulah ngaciwakeun manahna
1: ceuk Nyimas Kancanawati ngagelenut mamatahan adina sangkan teu matak jaheut kana manah Raden Purwa ulah matak janten kuciwa atuh puguh ku wirosada kapikir jeung kaharti pisan pepeling tilanceukna teh katarima lahir jeung batin nuhun ce nuhun nuhun nuhun ce nuhun nuhun nuhun pisan ce kahartos upami kitu mah ce jadi hartosna ece sapama degan sareng abdi margi leres pisan ce urang mah ulah kokomoan ulah kena-kena geus aya kasenangan terus ngagugusur dulur anu teu mampu komo boga pasipatan anu jahat jeung hianat sangkan satarap jeung urang tangtu ieu teh bakal goreng kahareupna nya ce bisi jadi bibit berwit ka sarerea urang pasrahkeun kana hasil pagaweanana we eta mah dari Kang Murkana alus pagawean dibarengan ku jujur mah buat teuing langsung diangkat jadi pangurus paguron Kalang Sawung moal dicepeng ku pamandi pawaranya tak kitu nya ce nya daras pisan atuh Raden Purwa mah wijaksana lain pedah hareupeun ieu mah karasa atuh wijaksana dina mimpin rahaya teh nu hade gawena diganyar ku kahadean nu goreng gawe menang pepeling anu wajar jeung tara nyokcrok kana hak batur teu istilah dikerewod keur kapentingan anyeunanana manehna saha teh jeung nu jadi lanceukna tara pahiri-hiri cai tara pagirang-girang tampian estu layut tara pakia-kia puguh we Nyimas Kancanawati oge bungaheun sabab adina teu oleh nurut kana papatahna jeung teu matak ngerakeun keur manehanana
0: tah bener kitu wirosada syukur atuh ari kaharati jeung katarima mah eceu oge reugreug kan omat sing rajin diajar ayeuna mah gunakeun waktu teh sahade-hadena Heeh, sugan

0: Geus diidinan lewos karlia balik ka imah bari mawa hate anu ngemplong. Sabab geus yakin ditulungan ku juragan Demang. Sarata geus ngutus hiji panakawan anu satia anu geus kanyahoan pangabisana. Ari Raden Purwa saditinggalkeunana ku pas karlia teh pok naros ka Aki Puralaga.
1: Aki, kumaha deh?
0: Kapungkur Aki parantos nyaurkeun. Yen di Gunung Kalayar teh aya hiji kiai anu seueur muridna sarta seueur kenalanana. Cobi saurkeun sakali deui naha saha jenenganana eta teh? Kumaha tingkah lakuna?
1: Oh. Hehehe. Memang bener Raden. Bareto mah di dinya teh aya hiji palepokan anu dicicingan ku si Singajaya ngaranna. Ari keur bareto mah eta jalma teh memang kacida nyantrina Ki Singajaya teh. Hade tata hade basa. Gede jasana keur masyarakat. Sabab bisa ngabantu kana nalingakeun kaamanan lemur. Tapi aki teh geus 12 taun tetepung jeung manehanana. Sarta teu nyaho kana kaayanan ayeuna. Komo ari kana kaayaan murid-muridna mah aki teu bisa ngira-ngira. Jawab Aki Puralaga nerangkeun kaayaan di Gunung Kalayar. Ngeunaan hiji jalma anu katelah Singajaya hiji tokoh persilatan anu geus lila teu kadenge kagiatanana. Tahu pamikitu mah abdi gaduh sangkaan bua-bua si Wirapati teh anak buah Singajaya atawa muridna. Kumaha pamendak aki? Nah, kitu oge bisa. Ngan perlu bukti anu yakin. Sabab Singajaya teh teu kaasup kana jelema jahat. Beda jeung Dwanapati Singajaya mah teu kaasup kana jelema jahat, malah mah minangka bantu ka balarea dina ngabasmi anu jarahat. Tah kitu pamadegan aki mah. Moal mungkin boga murid anu pandena anu sipatna kaos Wirapati. Moal mungkin ceuk aki.
0: Raden Purwa ngahuleng anjeunna ngalenyepan caritaan Aki Puralaga. Tetela aya benerna yen kudu waspada dina nangtukeun hiji putusan. Ulah gagabah jeung lalawora bisi melengkung bekas nyalahan. Laras kitu ki. Memang kedah aya heula bukti. Keun atulah urang talingakeun we heula. Naha kumaha nu sanyana? Mugi-mugi usaha si Wardi bisa hasil. Sing bisa nyangkalak anu ngaran Wirapati ngarah kanyahoan sagala rupa na sarata bisa mukakeun masalah tepi karengsena.
1: Tah nya kitu ya atuh Raden. Keun welanan ceuk aki mah udah waka getas harupateun. Teu kudu rusuh pahibut. Percayakeun we ka Jang Wardi nu tangtu bisaeun ngungkulan masalah ieu da manehna teh geus loba pangalaman apan ieu teh.
0: Ari nu keur dicaritakeunana nyatana Wardi harita tegas tepi kana dijugjug. Langsung asup ka jero imah nyamperkeun ka anak buahna anu calolohok kaget. Sabab pamimpinna tas disaur ku juragan Demang. Pok anak buahna Wardi nu ngaran si Radi. Radi nanya bari melong ka Wardi.
2: Waduh, aya naon Kang Wardi?
1: Nah, ciga nu dinas naker. Sebab tadi teh ketempo aya ngupas ka bumi Demang. Buah-buah aya karaman ye.
2: Bener Radi. Aya karaman euy. Ayeuna kieu ye. Radi, Unus, Uja kudu milu ka kuring ayeuna pisan. Geradangdan sing saringset pakarang ulah tinggaleun. Urang nyusul si bangsat euy, si bapa maling euy. Anu geus maling putra upas. Ngaranna Nyi Sutirah.
0: Ngabagi-bagi tanaga pikeun ngajagaan bumi Demang. Sabab kaayaan geus maju kaburit, beurang tereh kaganti ku peuting harita.

0: tapi kawan cibalebat nu opatan nyarempo didinya nungguan datang naburang. Sabada kadenge sora manuk saeran Wardi jeung anak buahna kaluar ti jero panyemputan. Ret ka kaler, ret ka kidul, tetep caneom keneh da puguh di jero leuweung atuh. Ngan hawa geus beda, tangtu geus wanci subuh harita teh.
1: Waduh, kumaha urang Kang? Rek miang ayeuna ngatawa ngadaguan caang ieu teh. Diajek narasaanna geus isuk-isuk ieu teh. Teres caang meureunan jigana mah meujeuna urang miang ieu teh.
2: Nya, lamun geus nyaho kaler kidul mah teu naon init ayeuna oge sabab geus remeng-remeng yeuh teu poek teuing jiga tadi. Tapi kamana tujuanna nya? Sabab lamun maju ngidul mah cilaka, bakal leuwih geledegan leuweungna ka kidul mah.
0: Jawab Wardi bari tetep luak lieu ka kenca jeung ka katuhu.
2: Nya, ka teuing atuh. Apal wae ari ka luhur mah kitu, lamun ka kaler jeung kana lain mah henteu ngapal kuring teh. Ceuk radi bari seuri. Nu sajen sing sarengeh seuri koneng dahatena mah keukeuh cangcaya bisi teu bisa balik deui boro-boro mikiran musuh awak sorangan asa diancam bahaya cep jarempe nu kadenge iwal ti sora manuk nu beuki rila beuki rame patimalan hawa beuki tiis karasana

Mondra, Mondra, ieu kaula nu engkong dirirakeun bedol genggerongna euy. Mondra, cokel hekahna euy bedol. Puntuna kekrek, Mondra, Mondra kaula nu sirokeun euy. Sawios, terus terus. Mondra unggul. Mondra unggul. Mondra unggul. Mondra unggul. Mondra unggul.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: hayu urang adeheus ka guru yeuh teh. Aja nangtung paromana marah mah jeung karunyaeun ka Baladwardi. Atun opatan mani bareng nangtung hatena bungangang bakat ku bunga.
1: Kece-ce. Depin ulingih di dieu teh saha yeuh teh? Nah geuning mani tebih ti lembur.
0: Wardi maksakeun tumanya da panasaran hayang nyaho kana cicing di dinya.
1: Ah. Keoge uninga. Jenenganana teh Singa Jaya. Oh, Singa Jaya. Lajeng anjeunna teh guru silat anu geus lami ngancik di dieu. Ngan ayeuna mah murid-muridna teu aya. Margi aya dua oge kelas sing laleos teu bebeja. Baranlah eta muridna teh. Matak jengkel ka sarerea eta teh.
0: Jawab aja bari leumpang. Wardi jeung Baladna ungut-ungutan ku jawaban sakitu oge geus ngarti naha saha Singa Jaya teh anu sanyana. Wardi teu nanya deui lantaran aja mani kancang leumpangna. Muruk ka tepas hareup anu pantona geus muk. Ari pakarangan eta imah kacilalegana dikuriling ku pagerejang kung Cina Awi. Sarta rajeg tatangkalan rupa-rupa lolobana mah bubuahan kaya ning nangka, jeruk, pisitan, mangu, ramutan jeung

0: siga nu ngadoja ka bapa teh salaku guruna. Kung si eta oge dibere warahan. Malah dikerem saminggu teu meunang bijil. Tapi balukarna kalah leuwih goreng sabab kalah terus kabur geningan. Teu datang deui. Tah kitu jang. Singa Jaya namahan deui kateranganna ngarah ka Hardi Kuwardi jeung Baladna. Puguh we Wardi teh beki ngemplong hatena lalatan enggeus kapangih ka dimaluruh anu bener.
1: Aduh. Hatur nuhun, Pak. Upami tos terang kieu mah abdi teh teu poékeun teuing. Margi aya lacak anu tiasa disusun. Nanging kumaha atuh carana nya? Palang siang si Wirapati teh teu aya di wewengkon Gunung Kalayar. Upami teh mah teu aya di wewengkon Gunung Kalayar. Aduh. Nah kedah kamana nyusulnanya? Ceuk Wardi bangun bunga sabab aya harepan kana hasil tujuanana. Jeung deui boga harepan yen tugasna bakal dibantu ku Singa Jaya, dasahanteuna Singa Jaya teh bakal ngarasa dihina ku murid durhaka sarta bakal ngarasa era jeung ngarasa wiwirang ku Wirapati. Numatak aya harepan kana bisa ngabantu, pikeun maluruh Wirapati anu leuwih taliti.
0: Dah duka teuing atuh jang. Apaan bapa oge nuju bingung ieu teh. Tapi keun bae, teu kudu alit manah da bapa oge moal cicingeun. Tangtu bakal ngabantu kana tugas ujang. Mun pareng katewak rek dipasrahkeun ka juragan Demang. Sarta awewe nu dipalingna rek dipulangkeun ka sahara mana teh jang.
1: Semohon disebatkeun tadi Ki Upas Karlia jenengan Ramana teh Ki Upas Karlia ari putrana anu diiwat nyatana Nyi Sutira. Upami keparengan kenging ku bapa mah canak we ka Kademangan Cibeni tepangan Raden Purwa dunungan abdi. Tah kitu bapa?
0: Jang. Keun urang bantuan ku bapa tangtu mun beunang mah rek disatorkeun ka juragan Demang. Ongkoh ngadah kapokeun si Wirapati teh ari dihukum ku Demang mah. Da geuning ku bapa mah kalah ngalawan geuning eta teh.
2: Atuh geus kitu mah Wardi jeung Singa Jaya geus teu asa-asa deui. Duanana sedih bantu jeung canggi rek sedih tulungan. Singa Jaya nulungan ka Wardi mantua newak Wirapati. Atuh Wardi oge ngabantu ka Singa Jaya dina maruruh dua muridna nu durhaka ngalawan ka guru.

Uplek ngobrol torojol ayah hiji jejaka ngabejaan kasingajaya yen sangu jeung dahareun liana geus sadia atuh teu diengkekeun deui langsung we dalahar bara kecerakan wardi jeung baturna dijamu ku singajaya dibarengan ku paroman anu marahmai puguh we matak betah jeung gede hate

0: Sabar adalah harap terus ngobrol deui ditungtungan ku badami sarata akhirna Wardi ini tinggalkeun eta patempatan ngan samemehna geus janji pasini jeung Singajaya jen arek silih bantuan. Panon poe beki luhur panasna mani moreret. Mega bodas nu biasana sok ngayang di jomantara harita manciga daya pisan. Langit bersih taya tedeng aling-aling puguh we beki panas mani nyongkab. Dina kaayaan kitu Wardi geus aya di hiji tempat nu jauh ka ditu ka dieu. Jauh ka lembur, jauh ka leuweung, jeung geus jauh ti patempatan Singajaya. Opatan pating dari leumpana bangun anu lungse sabab kacida panasna perbawana hanaang lalieur leneng kana sirah. Tapi najan bari jeung kitu oge Wardi jeung baladna terus ngider neangan wirapati anu geus ngiwat nyisutira. Baranggok hanapeun tangkal ki hujan unus ngoloyong brek diuk satengah ngobotkeun maneh beungeut beureum mandi kesang.
1: Alah kunaon nus, kunaon nus, maneh teh nus kunaon?
0: Wardi reuwaseun manehna milu ngarandeg.
2: Aduh capek Kang, capek Kang, aduh capek Kang, aduh kuring teh Kang, sirah lieur jeung asa berat suku leles. Aduh jeung eueuh cai-cai acan atunya ieu teh hayang nginum kuring mah Kang.
0: Jawab Unus awakna kawas anu kurang sehat da biasana mah tara kitu. Puguh we Wardi bingung sabab perjalanan teh jauh keneh can bisa ditangtukeun akhirna. Ari baladna kalah nambu bangun ripuh matak ponok pangharepan.
1: Aduh cilaka tuh euy jigana gering maneh teh.
2: Aduh leuleus Kang lah, aduh leuleus kuring teh aduh.
1: Naon nu karasa, naon nu karasa nus?
0: Wardi diuk panon melong kana beungeut Unus anu memang kurang sehat. Atuh uja jeung radi oge gugek dariuk sing polohok ka Unus.
2: Aduh lieur teh jeung awak, jeung awak asa lalungse Kang teh tenaga.
0: Unus ngusap dadana.
1: Geus we atuh, eureun heula di dieu. Yang deui memang karasa ku kuring oge. Hawa teh teu matak keunah ieu teh.

0: esotkeun, esotkeun bangsat. Nanaunan kami teh make di babak kadieu. Lalaki tukang tipu. Dasar lalaki tukang tipu. Manusia tukang ngabobodo. Pulangkeun. Pulangkeun kami ka lembur. Balikkeun deui ka imah. Teu sudi aing teu sudi. Teu sudi. Teu sudi. Pulangkeun, pulangkeun. Teu sudi moal ngagogoh ka sia-sia teh.
1: Ye sutirah jajaritan bari teu weleh abrug-abrugan. Eh, tonton-tonton jalan atuh.
0: Kurang ajar setan, kurang ajar.
1: Tetra jalan hayang lepas tina ceklan dua lalaki. Tapi naon haratina tanaga awewe anu hengker lamun dibandingkan jeung tanaga dua lalaki anu keur dikawasa ku setan idagil. Iblis laknatuloh nu jadi supirna.
2: Nah, bet loba omong teuing ye. Geus aya di dieu mah ulah hayang bali ka lembur. Teu kudu hayang dianteurkeun nyai. Nah, bodo-bodo teuing hirup teh atuh. Hirup jeung Akang mah tangtu senang. Moal kudu loba gawe asal daek babarengan jeung Akang di dieu.
1: Ceuk lalaki nu hiji deui nyatana si Kalasurya nu sarua bejat akhlakna durhaka ngecati guru.
3: Geus kana Kalasurya.
2: Naon Kang?
3: Ulah diajak wae nyarita. Cekel kokol entah cekel cekel cekel.
2: Nya depan dicekel ye oge.
0: Lepaskan setan, lepaskan.
2: Tong lepaskan, lepaskan. Damual kuat, nyai atuh.
3: Cekal tak kokona. Kuring rek nyewak cokorna. Urang kotong kuruaan. Ngarah tak abrug-abrugan. Nama keleh ku awet beatu, keleh ku bikang. Cocokan sungguh tetah, ngarah jembaik dah.
1: Nyesu tirah dikotong kuruaan, nuharita tetep adu gelajar hayang lesot. Ngan teu bisa jejeritan.

Nanu sami lengah nyata nabi nga sakalangkung ku kasumpingan anak Raden Bima nyata nanu muli tiasti nak nyuhunkeun warisan negara negara astina

0: tinali peratan nangis nyaluuh kina pangkunana biasa ingis kurisi rempan kukayaan Bima bilih ngagugu kana kapalaina Kurawa.
1: Unira kangen niga
0: tobat tobat ampun teuing Bima sakali deui paehan ibu paekan kasep jeung tibatan ditinggalkeun maot kunu jadi anak baal kenek ibu teh ditinggalkeun maot ku Tuang Rama kari-kari ayeuna nu jadi anak sasat bakal ninggalkeun ibu jeung saha anakeun ibu kapan lintang ti kidep Bima tulungan pangrasa tulungan kaula teh tulungan
1: denge Bima nah tetep anjeun bakal ngagugu kana kahayangna Kurawa
0: cing ka ibu raden Bima adi akang akang mah kajen teu jadi raja jeung tibatan rayi jadi korban aduh ayana kang cilaka amui pangrasa juragan ageung cing atos-atos pilih kumaha ona margi eta leuweung teh leuweung siluman unggul
1: leuweung anu pinuh ku dedemit leuweung sanget leuweung gonggong si magonggong panuhun bae eta teh sasat juragan anu bakal diparabkeun ka dedemit alas mertani ulah Bima ulah gugu kahayang kolot
2: iya babuku
0: Bima
2: iya
0: kasep
2: akang kuderek wijakangka
0: aya naon Bima
2: adikku dewek margana
0: kaulan pangrasa
2: adikku dewek pinten tansen
0: kaladun kakang godek kaulanun kaula
2: dina lebah dia sarea ulah ngertikan hati aing cek si eyang aing bakal diparabkeun ka dedemit alas mertani aing teu sieun ku dedemit aing teu sieun ku jurig aing teu sieun ku barakasakan gararewo anu aya di alas mertani kahiji aing piraku kru jalir janji sulaya tina sarita katilu ite pikeun ngabelaan dulur-dulur aing kabeh supaya hirup ulah nyang sara sabab era dihina nyang sara batu nyang sara teh dihina batur diomongkeun batur wali komo kukurawa jadi aing lebah dia pikir ngajahit nasib syaraya ulah dilintang ti aing nyatana bakal ngababan eta leuweung
0: duh Bima Bima paeh kan ibu raden
3: bu eh meni kitu nya
4: kumaha we kang
3: meni teu beunang dicarek eta tita tadi
4: aduh kawatos nya aduh
3: nepi ka mekeun batur hirupna teh
4: nah ari akang sagala
3: teh urat batu
4: ah
3: teu ngaran neutreug
5: ah keun bae monyong tong dipikiran nasi batur mah deuleuh nu penting mah nasib urang we
4: omeana mah nasib urang we nya kang
5: heuh keun bae dahakna jama deuleuh
4: nya napsi napsi
3: ari pokeuna mah entong lobat carita keur urang mah meuning hees
4: tah atawa dahar
3: atawa dahar
4: ah nah kana dahar teh
5: kitu nya seuri si gareng mah
4: na kumaha bae teh kang heuh
5: meuni wak-wak
4: sada bangkok
3: anjing
5: yeus yah
4: teh kang ada kang ada kang
5: mun sirah di
4: camplak tuh mata
0: ulah Bima
2: iya
5: kumaha cu
2: dina lebah dia aing geus nanya ka si Eyang Tahasih yang daek boga incu jelema jalir janji sulaya carita. Daek teu?
5: Ya henteu.
2: Daek babu boga anak jadi jelema tukang cidra. Lancalin ciluncat mulang udar tina taligana. Kapan aing ceuk si Eyang baheula kade lamun jadi jelema ulah jalir janji ulah luar leor saorai. Batak ilmah dia aing bakal ngababat alas bertani.
3: Ulah
2: era aing kana janji jeung tibatan aing lancalin ciluncat mulang udar tina taligana leuwih hade aing modar teu sanggup jadi jelema.
0: Duh nepi kapal pamadegan Bima eueuh kasieun eta kujurig
2: aing teh sieun kujurig
0: da aing kasieun anjeun kunaon
2: aya hiji-hijina kasieun aing sieun coplok iman coplok takwa kana kawasa eta kasieun aing
0: duh
2: anu penting doakeun babu aku si bakal mampa ngababan alas kutarung alas amer lan alas mertani.
0: Kulah Bima.
2: Amin.
0: Pateng pangrasa. Aduh. Ampun teuing. Raden Bima ngejat ti payuneun sadaya.
4: Nggih.

0: Ima nepi ka init ngagajleng
1: ibu ieu putra aduh ibu ieu putra ibu hayangna kabina-bina teuing
0: cing cing cing cing cing cing cing cing cing bawa ka sangar hayu urang sami mujas medi sok gerar ararap daseula ka itu bawa eta kuntinali berata ka itu kang bantuan kang
1: tapi nadamaseun
0: bejakeun ka asta jingajeung kadawala susul tuturkeun kitu bisi kumaha unam
1: hujang wayahna leuleuh ini jang tuturkeun jang cenah ka geus mah.

0: Suka-suka sata
1: teh. Jadi, aya naon ya, Kang? Kan ieu buru-buru ki Adi.
2: Kelanan kagok.
0: Teu naon teh.
1: Teu naon.
2: Keur ngaheujeun.
1: Oh, cai.
2: Keun bae ku daun pulus keser bojong.
0: Kana tagal kaye nya geus urang sura.
2: Nya. Aduh Kang,
1: naon
2: pejit uing nolol.
1: Ah, ulak sia.
2: Manya eh, naha geuning pejit teh hipu.
1: Coba. Juga sebulan.
0: Lain pejit meureun ke?
2: Kang,
1: naon?
2: Naha pejit teh meledos. Buruk meureun nya Kang di jero. Geseubeul.
0: Aya kulit cabean.
1: Kadieu dia oi ai ai ai ai itu naon dulu itu monyet meni recet ulu ulu itu nepi ka ngalut kitu dulu itu banteng meni noyek.

Bandung Banawasa nuju nyaluuh kana batu-batu di galentoran. Ieu Raden Bima sumping ti pangkeureunanna nyatana kulantaran ngadangu anu kokocakan.

0: Tos heuri Akang.
1: Eta kabogohna meureun Tarmi ngaranna teh nya.
0: Jadi Tarmi.
1: Ni Tarmi pepocongan wa umri kitu.
0: Ah, aya sareng rupa teh si Akang.
1: Aduh, ampun jeung micoha micoha apud.
0: Sok dibikin-bikin wae ah.
1: Aduh, ampun, bajana apud nyandung cenah.
0: Ah, naap kuna karek hiji Kang.
1: Aduh, ampun. Heeh. Wani kepelet ku Nyi Emi.
0: Ah, nah, teh meni. Saban romongan
1: teh. Aduh, ampun heuh.
2: Ah. Iya, Akang geulis. Ira Den Bima teu kuat gumujeng nyeung seurikeun ieu laku lampah Bandung Banawasa.
1: Aduh, ampun deui.
2: Barang ningali Bandung Banawasa.
3: Iya.

0: nyengserikeun ka aing bangsa, nu nyengserikeun ka aing sa.
1: Memang aing
0: saha ngaran?
1: Aing Bima.
0: Ari eta nu duaan,
2: gewek
3: sata
2: dat nu timur.
0: Kuring lidiakan naon? Urang ajar bangsa tengeulah aing disengserikeun.
1: Saha ngaran?
0: Aing Panung Banawasa.
2: Pinasti kersah yang dumampara ieu Bima diangkat ku leungeun sabeulah.
0: Ieu ku Bandung Banawasa, memang ieu Bandung Banawasa teh tanagana nandingan badak sawida.
2: Dirawel Bima dibubuteukeun.
0: Ya.
1: Edan pinten. Teu sangka sepot ieu tanaga jelema aing diangkat ku leungeun sabeulah.
0: Nyang syarikan bangsa.
1: Coba-coba maju pino jahat aing tengeulah pilih yang sirikeun sakitu
3: sadihina
1: abong kena belegu sia tiyaho awewe batu dianggap awewe.
0: Hak aing bangsat pipilion kana urusan aing.
2: Lajeng ieu Bandung Banawasa barang ngarontok nyatana ieu kuku pancana ka Bima nangoh di payun.
0: Atuh ieu kuku pancana ka ambles kana angen ieu Bandung Banawasa. Ingga ieu Bandung Banawasa masing pati tumakaning perlaya.
2: Nanging aneh bin ajaib, ieu Bandung Banawasa leungit sing horeng abus ngabaju miraga sukma ka ieu Raden Bima.